0: أبهم ثم إن علينا حسابهم.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Sembilan puluh empat koma tiga FM, Kita Radio.